0: Matthew.
1: Baba mi o.
0: Ẹni tó ni orin yẹn.
1: Yes sir.
0: Igba méje na ni kokọ. Baba pari eto yi.
1: Yes sir.
0: Ẹjẹ ọtẹnumọ.
1: Yes sir.
0: Tori nipasẹ orin yẹn.
1: Yes sir.
0: Ilẹkun anu.
1: Yes sir.
0: Yoo si.
1: Amen.
0: Ẹni tó sami. Anu jade si o.
1: Amen.
0: Matthew.
1: Baba mi o.
0: Ẹni tó bá ra anu gba.
1: Yes sir.
0: Lo ma se nwaju aye.
1: Amen.
0: Amen. So wa mi bayi. Everybody kini gba.
1: O
0: lo ma se ni waju aye. O se ni kankan ti o ki ngbiyanju. O se ni ti o ma la kaka. O se ni ti ki tiraka. Sugbe n titi e ba ma se ta anu da po mo.
1: Un
0: la yo so pe o lo ma se. Matthew. Wo bi an se ngba woko. Wo bi mercy se nsunku ni woko. Se mercy o wa mo bo lu gba mo ni. Sugbe lojo yen anu o soro. Matthew. Anu o se kini o soro fun mercy. Mercy wa nsunku ni final. Tori wi pe anu ku o lodo re. O lo si team mi. O ja bere enikan sha mi lato ni lo anu jade si oba e.